Hvor er du? Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådan

Ja, det var Ken Holloway vi hørte her med Send Your Glory Down. Norsk gruppe Rett Kurs. Vi har en ny musikk I vårt arkiv, en CD som rykende fersk I vårt arkiv som sagt. Perleporten heter den nyeste CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på sangen Som en herlig guddomskilde, Perleporten, og det også titellåten. Som en herlig guddomskilde fra Rett Kurs, den kommer nå.

Da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen, og det jo flott å få lov til å være med dere denne første pinsedag. For en uke siden så sang vi, og jeg gjorde i hvert fall, jeg gjorde kanskje du eller Lunde med, eller hørte sangen, Ja, vi elsker dette land. Og i denne kveldstunden, om det første pinsedag, så håper jeg at vi kunne sagt heit, som sagt, vi sang jo Ja, vi elsker, og at vi i dag kan frimodig synge Ja, vi elsker pinsen. Selv om pinse er kanskje for mange veldig, ikke den store høytiden, men for oss som er kristne, så bør det være der. Da Jesus, som han lovde, sendte ned den hellige ånd, som skulle være vår talsmann, og han skulle gi de rette ord til rett tid. Og da er det jo for oss å være lyttende og at vi hører når den hellige ånd taler til oss. For mange er det kanskje langt at vi ikke forstår det helt, og det er vel sant at dette med den hellige ånd, at han er en person, den tredje personen i guddommen, er ikke alltid like lett for oss å få inn i hjertet. Men han er der, og som det står, skal han være vår advokat, vår veileder og vår talsmann. Så vi har ikke noe å frykte, men vi kan frimodig synge Ja, vi elsker pinse. Ja, jeg gjør det i hvert fall. Jeg håper virkelig at du synger, kan være med i den samme sangen. Nå skal vi høre Hans Inge Fagervik som synger Peters pinse.

Men pinset betyder noget for os i dag, gør det ikke? Jo. Det som skedde på pinsdag for snøve 2000 år siden, var på mange måter en historisk engangshendelse. Det ikke slik at vi som kristne i dag, når vi begynner at snakke dansk språk, når vi blir fyldt av den hellige ånd. Men samtidig har pinse betydning for vi som kristne i dag. For den hellige ånd kom ikke over disiplene for så å reise igjen. Den hellige ånd har siden pinsedag tatt bolig i alle oss som tror på Jesus. Det tror jeg på. Paulus skriver noe meget interessant om de som tror på Jesus i 2. Korinterne 6,16. Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt. Jeg vil bo og vandre midt iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Du verden går flott. At pinse er en høytid som på ingen måned fortjener å bli forbigått i stillhet. Den bør dermed feires med både brask og brann. Og som jeg sa, ja, vi elsker pinse. Og så er det det at Gud er midt iblant oss med den hellige ånd i dag. Og da, nå skal vi høre Jeff og Sherry Easter som synger Here comes Jesus. Her kommer Jesus.